0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: 좋구나.
1: Thank you. We thank you kindly.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Foško džezistra, orkestra. Sveti Ljubeć, hvala.
1: Ovo je Radio Roja na 87,7.

ovaj glupi grad ki je na to pristao pretvoren u mirnog samozatajnog saučesnika ki je uskrsnuja u lipi prekrasni moćni nabildani veliki parking i postao grad parking to be. O jebote, jebač pulskog stanovništva, pućanstva, naroda i popola. Ali jebi ga, parkingi nikad ni dosti, vajkih fali, fali, fali, fali, treba još.

18.6.2023. U nediljju, kad se oltar liže ulicama Pule,

0: Malvazije.
1: U vrijeme Vendemije. U vrijeme berbe. Berbe, berbe, berbe, berbe. Lodihan korona volta. U ime živih bakulineri. Io Marije Pasquinelli. Druži.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Zora rudi, Pula se budi.

streaminge, jer od 10 sati kreće otkucavanje do podne. A evo samo jedna kratka obavijest da se svi putnici po Istri i drugdje mogu malo orijentirati. Promet je klasika, dakle Lučko, Bosiljevo, sve do Karlovca, u smjeru i iz smjera mora. Evo sad gledam baš temperature u Istri gdje se koliko izmirilo, ne mogu vjerovati, čak negdje je 35 već sada u 9 ujutro, a to prije 35 je u Ženodragih. To će biti blizu, o da, da, to je 35 stupnjeva, nešto malo istočnije od Poreča. U Puli je trenutačno, ajmo reći, ugodnih 29-28, negdje 30, 32 na jednomjernom mjestu izmjereno blizini Pule, kod aerodroma, što je i za očekivati. Rovinj 29 pa sve do 32. Uf. Kao i najavljeno, vraća nam se toplotna kupola. Sljedećih dana možemo očekivati reprizu od prošlog tjedna i onih nesnosnih večeri. Ali ne brinite se, do tada ćemo se ohladiti uz izvrsnu glazbu. Ostanite sa mnom još 28 minuta i uskoro idemo dalje.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Devet su sati i 59 je minuta. Hvala vam puno što ste nas udomili i ugostili u svojim kancelarijama, automobilima i domovima. Ostanite i dalje s nama, slijedi otkucavanje do podne. A kako to inače ponedjeljkom biva, u 12.15 pa sve do 12.45 emisija Ekorojc. A odmah nakon toga, što drugo doli ploče koje se nikad ne posuđuju. I tako dalje i tako dalje, ne propustite sve na 87.7 ili www.radio.rojc.eu. Ljudi, čuvajte se i ugodan vam prvi dan radnog tjedna.
2: Drugovi!
0: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom.

Drago slušateljstvo Radio Rojc, dobar vam dan i dobrodošli u novi dan, u novi tjedan na Radio Rojc. Ponedjeljak je 10. kolovoza, 10 sati i 13 minuta i s vama je do 12 sati i danas Ana. Danas ćemo najaviti događanja naravno u narednom periodu, ali ćemo slušati i brdo dobre glazbe. Evo nastavljamo sa Air i Kelly Watch the Stars. Uživajte, malo kasnije se čujemo.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Odkucavanje. Dopodne.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ne razumijem, mili Bože!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati i 14 minuta, ura je da malo najavimo nekoliko događanja u Puli i okolici, ali skočit ćemo i do Trsta jer se događa sutra jedan zanimljiv koncert. Dakle, 11. kolovoza od 21 sat u Castellu San Giusto nastupaju Gogol Bordello. Opening act su Corpi Contundenti, tako da evo, ako ste u džiru ili ako vam nije mrsko zaletit se do Trsta, Gogol Bordello, mislim, uvijek zabavni, ne?

Ove subote 15. kolovoza u Fortu Bourguignon se održava u organizaciji Manche Sound Systema još jedna dub arena na kojoj će nastupiti Haspar i Justice Sound. Cijela ova priredba počinje u 22 sata, trajaće do kasno, kako kažu organizatori, a ulaznica iznosi 15 €.

25. kolovoza u Areni, to je jedan od posljednjih koncerata, ako ne i posljednji koji će se održati ovog ljeta u Areni, zato što su hollywoodski vampiri prebačeni u Arenu Zagreb. Dakle, 25. kolovoza nastupaju metalci Judas Priest. Pardon. Ulaznice možete pronaći preko sustava Eventim. O Judas Priestu nećemo puno.

ulaznice uopće nisu ni, čak ni skupe. Ovisi koji dio, naravno, travnjak je 62 eura, parteri 82, tribina 92, a loža, to jest onaj podignuti je 121 euro. Eto, ulaznice ima još u prodaji, ako želite čuti jedan, da, zanimljivo, jedan metal band u areni, eto, 25. kolovoza, Judas Priest.

I ove godine u Rojcu, ali ne samo, nego i u Galeriji Novo, se održava Audio Art, njegovo 17. izdanje. Radi se o festivalu eksperimentalne i improvizirane glazbe. Dakle, festival počinje 27. kolovoza u 21. sat u Galeriji Novo. Biće održan jedan performans Tomasa Ankersmita, The Cherepin Series. 28. kolovoza od 21. sat u dvorištu Rojca će biti održani koncerti. Bojan Gagić će svirati svoj Monophonic Diary, a drugi koncert tijekom drugog koncerta će nastupiti Elizabeth Harnik, Didi Kern i Martin Brandmeier. Idući dan u subotu, to je posljednji dan Audio Art Festivala, 29. kolovoza u 21 sat, također u dvorištu Rojca, nastupa bend Širom. Ali to nije sve, od 26. do 29. kolovoza će biti održane i radionice Analog Synthesis and Field Recording sa Tomasom Ankersmitom i Bojanom Gagićem. Ulaz je besplatan.

A već 7. godine za redom se održava najgora spika ikad ili ti Pandemonium festival u Umagu na plaži Zlatorog. Dakle, free upad, kampiranje, masa mjuze, izložbe, radionice, buvljak, hrana, cuga itd. 28. i 29. kolovoza.

Nakon 4 izdanja i posljednjeg 5. izdanja, nakon jedne godine odmora, slijedi i jubilarni 6. Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival, po prvi put u Vodnjanu. Povodom ove selidbe, povodom selidbe ove kulturno-umjetničke manifestacije te inauguracije nove lokacije, organizacija festivala ove godine pripremila mnoga iznenađenja za publiku, cijenjenu publiku i goste festivala. A jedan od njih je Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival Kamp. Naime, organizacija festivala omogućila je besplatno kampiranje u Vodnjanu za vrijeme trajanja festivala. Dakle, jubilarno 6. izdanje Vodnjan Film Festivala u Fažani Film Festivala u Vodnjanu održat će se u subotu 29. kolovoza. Za lokaciju ćemo morati malo strpiti. A koji je program festivala ove godine? Slijedi ovako. Svečano otvorenje festivala, natjecateljski program, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. Više informacije ćemo saznati u nadolazećem periodu, a vjerujem da će nam netko iz Vodnjan Film Festivala u Fažani Film Festivala i gostovati u Eteru.

Kao i svake godine za kraj ljeta Grga časti koncertom na Kaštelu. Ove godine 5. rujna u 21 sat nastupa Edo Majka. Ok, idemo malo svirati pa ćemo još

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Idemo Gir i do Rovinja gdje će 23. kolovoza biti održano novo izdanje Grizije. Eto, čisto da znate, prijave se primaju putem obrasca koji je potrebno poslati na adresu grizija.rovinj@gmail.com najkasnije do 16. kolovoza, dok će prijava na sam dan održavanja izložbe na otvorenom biti moguća od 7 do 8:30 sati ujutro u Pučkom otvorenom učilištu u prizemlju kazališta Ganduzio. Izuzetak su autori video radova koji prijavu moraju poslati isključivo do 16. kolovoza zbog tehničkih priprema. Izložba će biti otvorena za posjetitelje i posjetiteljice od 10 do 19 sati. Radovi će biti postavljeni duž ulice Grizija od trga Mateoti do prostora oko crkve Svete Eufemije. Video radovi će biti prikazani na drugom katu muzeja grada Rovinja. Za sudjelovanje nije potrebno platiti kotizaciju, a organizator svim izlagačima osigurava besplatan parking i marendu u spaciju Matika koju će moći realizirati uz bon koji će dobiti putem prijave. Najuspješnijim autorima bit će dodijeljene vrijedne nagrade, među kojima je otkupna nagrada grada Rovinja u iznosu od 5000 eura bruto, pri čemu nagrađeni rad ulazi u fundus muzeja grada Rovinja. Predviđena je i jednomjesečna umjetnička rezidencija u Salzburgu, kao i dodatne otkupne nagrade u iznosima od 2000, 1800 eura bruto. Svečano otvorenje Grizije održat će se 23. kolovoza u 9 sati ispred kuće Maskarelli u ulici Grizija.

Idemo malo do Briona. Danas, 10. kolovoza, te preko sutra u srijedu 12. te u četvrtak 13. kolovoza će biti održane predstave Kralja Lear Williama Shakespearea u režiji Lenke Udovički. Polazak Broda iz Fažane kreće u 19:30. To će biti posljednja sezona u kojoj će Kralja Leara glumiti Rade Šerbedžija. Sutra 11. kolovoza u ljetnom kinu na Velom Brionu će biti održana predstava Ja glumica, autorski projekt monodrama Darije Lorenci Flac. Polazak Broda iz Fažane je u 20 sati. U petak 14. kolovoza na Malom Brionu uz polazak Broda iz Fažane u 20:30 minuta će biti održan koncert Damira Urbana i njegove četvorke koji je rasprodan. A idući dan 15. kolovoza u ljetnom kinu na Velom Brionu s polaskom Broda iz Fažane u 20 sati će biti održan koncert Vlade Kreslina.

A danas u Kinu Vali možete pogledati dva filma. Prvi na rasporedu 18.45 je film za djecu Psići u ophodnji, Dino avantura u sinkroniziranoj verziji, dakle Paw Patrol, The Dino Movie. A u 20 sati i 30 minuta igra komedija naziva Poziv, Olivia Wilde, inače glumice, ali sada je to i roditeljice, a glume Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz i Edward Norton. Sutra, u utorak 11. kolovoza, u 19 sati u Kinu Vali igra film Poziv, a onda se kinoprojekcija seli u Čirkolo, zato što se u sklopu Čirkola Classic u 21 igra film Što se dogodilo s Baby Jane Roberta Aldricha. Dakle, ulaznice su rasprodane putem web prodaje, dakle preko neta ne možete kupiti više ulaznice, ali manji broj ulaznica će biti dostupan na blagajni Čirkola sat vremena prije početka filma. Dakle, u film počinje u 21, u 20 sati dođete ili malo prije ispred Čirkola da nabavite svoje ulaznice, malo ih je još u prodaji.

Ali to nije sve što se filmova tiče, zato što 14. kolovoza kreće novo izdanje kina U kvartu, dakle ljetno kino stiže u vaše susjedstvo. 10 lokacija, 10 filmova i 10 večeri filmskog druženja pod zvijezdama. Od 14. do 23. kolovoza Polofilm Festival Kino Vali veliko platno sele na 10 različitih lokacija, među kojima su Veruda, to je Trg kralja Tomislava, igralište Valice na Movidalu, školsko igralište na Velom vrhu, na placa u Štinjanu, na Novoj Verudi u Rohregerovoj ulici, Art Park, dakle, nastoji kod baraka Livada kod mjesnog odbora, u Šijani igralište iza Stande, na Busoleru Livada kod mjesnog odbora i na Kaštanjeru Rižanska broj 6, to jeste Livada kod Pučkog otvorenog učilišta. Sve te lokacije postaće na jednu večer male ljetne kinodvorane na otvorenom. Projekcije počinju u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je naravno slobodan. Ova filmska karavana svoje putovanje počinje u petak 14. kolovoza na Trgu kralja Tomislava, gdje će u programu 20 sati i 30 minuta otvoriti Veliki život, lutkarski animirani film Kristine Dufkove, koji kroz priču o odrastanju, pubertetu i prihvaćanju sebe na nježan i slojevit način progovara i o dječjoj pretilosti. Ovogodišnji program Kino kvartu povezuje se i s programom Ljeto u mreži, koji se tradicionalno održava u organizaciji Kino mreže, te tijekom ljetnih mjeseci u neovisna kina diljem Hrvatske donosi dječje filmske klasike. Osmo izdanje

Ljeta u mreži, u Pulu donosi tri vrhunska filmska ostvarenja. Prvi jugoslavenski dugometražni animirani film Čudesna šuma, slavni Pixarov animirani film Čudovište iz ormara, te recentni film Dječak Dupin 2. Sva tri filma sinkronizirana su na hrvatski jezik, a pulska publika moći će ih pogledati upravo u sklopu kina u kvartu na otvorenom i u svom susjedstvu. Dakle, da ponovimo, program kina u kvartu ove godine izgleda ovako. Dakle, 14. kolovoza na Trgu kralja Tomislava igra film Veliki život. 15. kolovoza na Monvidalu na igralištu Valica, Slučajno sam napisala knjigu. 16. kolovoza na Velom vrhu na školskom igralištu igra Dječak Dupin 2. 17. kolovoza na placu u Štinjanu igra film Čudesna šuma. 18. kolovoza u Rohregerovoj ulici na Verudi Porat igra film Mala Amelie. 19. kolovoza u Art Parku igra film Hani. 20. kolovoza na Stoji kod baraka kod mjesnog odbora igra film Divljaci. 21. kolovoza u Šijani na igralištu iza stande igra film Pixi. 22. kolovoza na Busoleru na Livadi kod mjesnog odbora igra film Čudovišta iz ormara. Te 23. kolovoza, zadnji film koji će igrati u sklopu kina u kvartu, će igrati na Kaštanjeru na adresi Rišanska 6, to jest na Livadi kod Puškog otvorenog učilišta, a radi se o filmu Kraljevstvo izlazećeg mjeseca. Ako niste zapamtili sve ove naslove, vjerojatno niste jer je to puno informacija, osim vas koji imate jako dobro pamćenje, sve informacije možete pronaći na www.kinovali.net. Ok, idemo još malo svirati, 11 sati i 49 minuta, što znači da smo zajedno još 11 minuta. Slušamo Emil and the Sniffers i pjesmu You Should Not Be Doing That. Emil and the Sniffers koji su u petak rasturili Kaštel San Giusto, to je tvrđavu San Giusto u Trstu, ali bome i Šalatu u subotu. Eto, očito smo propustili neke dobre koncerte, ali dobro, bit će još prilike. Uživajte prije nego što se pozdravimo za danas.

su minute do 12 sati, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojc u 12 sati 15 minuta kreće nova emisija Eko Rojc. Danas naš voditelj Igor Zenzerović nastavlja razgovarati o obimu utjecaja toplinskih ekstrema na našu svakodnevicu. Prošlu emisiju mogli smo poslušati uvodno razmatranje o toplini kao fizički, meteorološki i društveni fenomen, ali i ponešto o biologiji toplinske regulacije naših tijela. U drugom dijelu ovog radio eseja problematizira međudjelovanje ekstremnih toplina i proizvodnje hrane, turizma i rada. U 13 i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio izbor pjesama s albuma Siamese Dream, drugog albuma američke rock grupe The Smashing Pumpkins, koji je objavljen 1993. godine. Od 14 do 16 sati u Sjesti de Rojc ponovno ću biti s vama ja, a onda od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima odličan dan. Ljudi, uživajte.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.

Dobar dan, poštovanje, 12 u sati i upravo 17 minuta, zakasnili smo 2 minute. Ne brinite, zadržat ćemo se isto 2 minute. Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar dan u još jednu emisiju Eko Rojca. Od 12 sati i 15 minuta pa sve do 12.45 razgovaramo o bitnim ekološkim i klimatskim temama. Danas nastavljamo sa našim drugim dijelom radioreportaže na temu toplinskih fenomena.

na toplinskih kupola, udara i inih drugih klimatoloških i meteoroloških fenomena koji na izgled sve više i više postaju i društveni fenomeni. Prošli put smo, evo, jedan kratak podsjetnik, razgovarali o utjecaju toplinskih valova na same biljke i njihov razvoj. Sjetimo se da 2023. u Nature Climate Change izašla je informacija da u srednjoj Europi ekstremne temperature tla između 96. godine i 2021. rasle su u prosjeku 0,7 stupnjeva po desetljeću brže od ekstrema temperatura zraka. To smo i povezali sa problemima u vodostajima, točnije sa navodnjavanjem. Pred sam kraj smo govorili o urbanim toplotnim oazama, tj. Urbanim toplotnim otocima, a prije toga smo nešto govorili i o samoj biologiji ljudskog tijela, znojenja, hipertermije i svih drugih dobrih i nažalost loših manifestacija u tijelu koje se dogode poradi toplotnog udara. A danas nastavljamo, kao što smo rekli, dakle, drugi dio emisije posvećena temi toplotnih fenomena. Toplinski fenomeni, kao što smo i u prvoj emisiji na neki način već i začeli tu ideju, kao i sve druge manifestacije ili pojave u klimatološkoj ili meteorološkoj situaciji, nisu izolirani fenomeni, dakle ne pripadaju samo klimi ili samo meteorologiji. Kao što nažalost jako dobro znamo, svi ti elementi naše okoline itekako stavljaju duboke tragove u našu svakodnevnicu. Pa poslušajmo sada za početak nešto malo o našem početku drugoga dijela, gdje ćemo začeti sa temom, sa zapravo pod temom toplotnih udara i toplinskih klima i nejednakosti, razvoju rada, proizvodnja prehrane i još neke interesantne stvari.

0: U nadolazećim godinama izazov prehranjivanja svijeta postaće složenim nego ikad. Kao prvo, očekuje se da će svjetsko stanovništvo porasti s današnjih 8 milijardi na gotovo 10 milijardi do 2050. godine. Samo kako bi se do sredine stoljeća zadovoljila očekivana potražnja za hranom, globalna poljoprivredna proizvodnja morat će porasti za više od 50%. Kako bi to trebalo izgledati? Institut za svjetske resurse procjenjuje da bi postizanje takve razine poljoprivredne proizvodnje zahtijevalo krčenje najmanje 1,5 milijardi akara šuma, savana i močvarnih područja radi stvaranja novih poljoprivrednih površina, odnosno područja gotovo dvostruko većeg od Indije. To se očito neće dogoditi, ali ipak daje predodžbu o razmjerima problema. U međuvremenu, produktivnost proizvodnje hrane već opada zbog klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek. Poražavajući je podatak, onaj koji dolazi iz jednog istraživanja pod vodstvom sveučilišta Cornell, objavljenog 1. travnja 2021. da je današnja globalna proizvodnja usjeva 21% niža nego što bi bila bez klimatskih promjena. Za svaki porast globalne srednje temperature od 1 stupnja Celzija očekuje se smanjenje prinosa od 7% za kukuruz, 6% za pšenicu i 3% za rižu. Vrućina utječe na biljke na svakojake načine. Mijenja vrijeme cvatnje, zbog čega ono može postati neusklađeno s aktivnošću oprašivača. Porast temperature također čini biljke podložnim bolestima poput aflatoksina, gljivica koja rastu na kukuruzu i može nas ubiti jednim zalogem. U toplijem svijetu riža, važan izvor hranjivih tvari za stotine milijuna ljudi diljem svijeta, izlači više arsena iz tla stvarajući zrna prožeta arsenom. Riža prožeta arsenom neće vas ubiti, ali kronična izloženost povezuje se s rakom dojke i mokračnog mjehura kao i s neurološkim problemima kod male djece. Vrućina također ubrzava životni ciklus štetnika koji napadaju biljke. Umjesto da sazriju za 28 dana, gusjenice bi mogle sazriti primjerice za 21 dan. A brže sazrijevanje znači više generacije štetnika tijekom jedne sezone, čime se umnožava šteta koju mogu prouzročiti. Međuvladin panel o klimatskim promjenama IPCC potvrđuje da je povratna sprega između vlažnosti tla i temperature utjecala na intenzitet toplinskih valova, te da isto čini i dalje. Kako topli zrak povećava atmosfersku potražnju za vodom, dodatno isušuje površinu. Koliko je proces isprepleten i snažan, pokazuje istraživanje objavljeno u Nature Climate Change. U srednjoj Europi ekstremne temperature tla povećale su se za 0,0 stupnjeva po desetljeću brže od ekstrema temperature zraka, a njihova učestalost rasla je dvostruko brža. Drugim riječima, mjerenje temperature 2 metra iznad zemlje može podcijeniti toplinski stres koji se događa nekoliko centimetara ispod. Biljke, poput ljudi, nisu podjednako osjetljive na porast temperature. Pšenica se može premjestiti na veće nadmorske visine. Biserno proso, važna žitarica u vrućim i suhim područjima Indije i Afrike, mogla bi uspijevati i u drugim vrućim i suhim područjima, uključujući američki jugozapad. Sustavi navodnjavanja mogu se poboljšati kako bi trošili manje vode, mogu se uzgojiti nove sorte otpornije na vrućinu i sušu. Ali, naš se svijet prebrzo mijenja. Način na koji i mjesta na kojima dolazimo do hrane ne mijenjaju se tako brzo. Šumama je prekriveno 37% ukupne površine Hrvatske. Oko 68% korištene poljoprivredne površine čini obradivo zemljište, a 26% su trajni travnjaci i livade. Jedan od jednostavnijih odgovora za kojim bi se moglo posegnuti jest više navodnjavanja. U Hrvatskoj DHMZ je 3. kolovoza objavio da je Dunav kod Batine čak 142 dana, odnosno 66% dosadašnje 2026. godine, bio ispod praga hidrološke suše. Batina je dosegla novi rekordni minimum od minus 142 cm, Drava kod Osijeka minus 192, a podzemne vode u dijelovima središnje, sjeverne i istočne Hrvatske približavaju se do sad izmjerenim minimuma. DHMZ izričito povezuje manjak oborine s visokim temperaturama koje ubrzavaju isušavanje tla i gubitak vode iz vegetacije. Najnovija evaluacija strategije poljoprivrede do 2030. godine, koju je Ministarstvo poljoprivrede objavilo ovog kolovoza, otkriva zanimljive ideje. Površina koja se u Hrvatskoj može navodnjavati povećana je s oko 29.700 hektara 2016. godine na više od 43.000 hektara 2023. Ali stvarno, te godine navodnjavano samo 25.440 hektara. Evaluatori su pritom morali ispraviti i sam pokazatelj strategije, jer se je prethodno pod nazivom navodnjavanih površina zapravo pratila površina koju je moguće navodnjavati. Zato se dio prilagodbe seli sa dovođenja vode na zadržavanje vode u samom tlu. Konzervacijska poljoprivreda smanjuje obradu tla, ostavlja žetvene ostatke ili pokrovne usjeve i održava živ korijen što veći dio godine. Pokrivena površina prima manje izravnog sunčeva zračenja, gubi manje vode isparavanjem, dok korijenje i organska tvar pomažu u stvaranju pora i agregata koje kiša lakše prodire umjesto da otječe. Hrvatska za to već ima posebnu ekoshemu, ali njezina provedba pokazuje koliko prilagodba može zapeti na administraciji. Za 2025. uvedena je obaveza zelenog pokrova tijekom najmanje 80% proizvodne godine, tek nakon što je proizvodna godina već trajala gotovo 7 mjeseci. Agencija za plaćanja sama je priznala da poljoprivrednici obvezu nisu mogli znati unaprijed, pa je morala naknadno promijeniti način kontrole.
1: Eko Broj.

Evo, kao i što smo prošli put vidjeli da vrućina na biljke utječe izrazito jako, vidimo i da pitanje vodene strukture je preko potrebno za regulirati, postaviti i učiniti ta čuvena fraza samo održivim. Vodoopskrbni sustav je, kao što smo čuli, dosta je opterećen, a u drugom dijelu ćemo poslušati malo i o razlozima preopterećenja. Volio bih samo prije no nastavimo, možda još jedan interesantan podatak koji primijetili smo sigurno svi koji smo pratili Eko Rojc zadnjih tjedan dana, da je riječ o jednoj konvergencijskoj katastrofi, dakle o susretu više, ajmo tako malo banalni reći, manjih problema, nedaća i katastrofa koji se akumuliraju i aglomeriraju na neki način u jednu veliku sistemsku katastrofu. A prognozu za budućnost sustiže i stvarnost, jer DHMZ je sam shvatio, dakle Državni hidrometeorološki zavod, da je dosadašnjem praćenju suše zapravo nedostajala prognostička komponenta i zapravo suša i toplinski valovi i požarne opasnosti se prate uglavnom odvojeno. DHMZ ima plan ih povezati u višeskalni sustav ranog upoznavanja, a to je možda i nekako najvažnija promjena perspektive, barem u razmišljanju tla, gdje tlo zapravo postaje dio biofizike toplinskog vala, spremanje vode, regulator temperature, medij, proizvodnje hrane i ako, naravno, izgubi tu vlagu i tu strukturu, jedan od mehanizama koji vrućinu dodatno pojačava. Predlažem da poslušamo sada drugi dio, gdje razgovaramo i ulazimo malo dublje u temu nejednakosti, ali i u teme rada i turizma. Pa poslušajmo. Zdravorazumski bi bilo gotovo postaviti si jednostavno pitanje. Zar ne bi ovakva nestašica hrane na globalnoj razini svih podjednako zabrinula i nagnala da promijeni ponašanje? No, prije da li odgovorimo na to pitanje, moramo odgovoriti na pitanje tko uopće može promijeniti svoje ponašanje kada postane prevruće. Studija objavljena u Lancet Planetary Health 2023. pratila je korištenje podzemne željeznice u New Yorku i utvrdila da stanovnici bogatih područja tijekom ekstremne vrućine češće smanjuju kretanje, dok stanovnici siromašnih četvrti to čine znatno manje. Autori studije to nazivaju nejednakošću u bihevioralnoj prilagodbi. Nije dovoljno nekome reći da ostane kod kuće ako njegov posao, njezin prijevoz ili njihov prihod zahtjeva da izađu. To mijenja i način na koji mjerimo izloženost. Meteorološka postaja može pokazivati 36 stupnjeva, ali čovjek ne živi na meteorološkoj postaji. Putuje autobusom, čeka na asfaltiranom stajalištu, radi na suncu, ulazi u pregrijani stan i možda tijekom cijelog dana nema klimatiziran prostor. Istraživanje 85 europskih gradova objavljeno u Nature Communications pokazalo je da je tijekom najtoplih dana dodatni rizik smrtonosni povezan s urbanim toplinskim otokom bio oko 45

20% viši nego u ruralnoj okolici, a razlika između najizgrađenijih i najmanje izgrađenih dijelova gradova dosezala je 67%. Beton, asfalt i nedostatak vegetacije su socijalnu geografiju grada pretvorili i u geografiju zdravstvenog rizika. U Hrvatskoj se jedan od najočitijih oblika te nejednakosti nalazi na radnome mjestu. Ministarstvo rada u lipnju 2026. navelo je podatke istraživanja EU-a prema kojima je ekstremnoj vrućini izloženo oko 20% radnika u Europskoj uniji, ali više od trećine radnika u Hrvatskoj, Grčkoj i Cipru. Posebno su izloženi građevinarstvo, poljoprivreda i transport. Tu fizika tijela radi protiv radnika. Mišićni rad proizvodi metaboličku toplinu iznutra, sunčevo zračenje zagrijava tijelo izvana, a pri visokoj vlažnosti znoj sve teže isparava. Kada isparavanje više ne može odvoditi dovoljno topline, raste temperatura jezgre tijela, ubrzava se rad srca, pada koncentracija i povećava rizik pogreške i ozljede. Hrvatska je ovog ljeta izmijenila propise. Od 2. srpnja 2026. izmjene pravilnika za mjesta rada i privremena gradilišta zahtijevaju da se zaštita od visokih temperatura provodi prema smjernicama HZJZ, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, i uz uključivanje specijalista medicine rada. Ministarstvo naglašava i da inspekcija može provjeravati stvarnu provedbu mjera na radnom mjestu. To je pomak u odnosu na situaciju koju je godinu dana ranije na terenu bilježio Jutarnji list. Dok se raspravljalo o ograničavanju rada tijekom najtoplih sati, jedan od odgovora s gradilišta glasio je: navikli smo, pa kako ćemo stići rokove? Upravo su se ovog ljeta izmijenili propisi, od 2. srpnja 2026. izmjene pravilnika za mjesta rada i privremena gradilišta zahtijevaju da se zaštita od visokih temperatura provodi prema smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i uz uključivanje specijalista medicine rada. Ministarstvo naglašava i da inspekcija može provjeravati stvarnu odredbu mjera na radnome mjestu. To je pomak u odnosu na situaciju koju je godinu dana ranije na terenu bilježio Jutarnji list. Dok se raspravljalo o ograničavanju rada tijekom najtoplih dana, jedan od odgovora s gradilišta glasio je: navikli smo, pa kako ćemo stići rokove? Upravo je ta rečenica dobar pokazatelj da prilagodba nije samo pitanje znanja o riziku. Radnik nije glup, on itekako zna da je vrućina opasna, ali rokovi, plaće i odnos prema poslodavcu određuju može li se od topline maknuti. Najveća nejednakost zato možda nije ni u jednoj pojedinačnoj izloženosti, nego u njihovom nakupljanju. Građevinski radnik može 8 sati stvarati metaboličku toplinu na suncu, putovati kući vrućim javnim prijevozom, živjeti u stanu na zadnjem katu bez dobre izolacije i noću se ne uspjeti ohladiti. Sljedeći dan na posao ne dolazi s fiziološkom početnom točkom svojega kolege koji je noć proveo u klimatiziranoj kući. Vrućina se ne raspoređuje samo prema vremenskoj prognozi, raspoređuje se kroz plaću, zanimanje, dob, stanovanje, kvart, radno pravo i mogućnost da se čovjek od topline uopće pomakne. Postoje i manje očite skupine. HZJZ među posebno ugroženim navodi i trudnice, a znanost za to ima sve više i više dokaza. Meta-analiza objavljena 2025. godine obuhvatila je rezultate velikog broja studija trudnoće i topline i pronašla da je svaki dodatni stupanj izloženosti vrućini povezan s približno 4% većim izgledima za prijevremeni porod, dok je izloženost toplinskom valu bila povezana s približno 26% većim izgledima. Mogući mehanizmi uključuju dehidraciju, promjene protoka krvi kroz posteljicu, upalne reakcije i toplinski stres majke, premda nisu svi biološki putovi još potpuno razjašnjeni. Svjetska zdravstvena organizacija zato trudnice izričito ubraja među skupine kojima tijekom ekstremne vrućine treba dodatna zaštita. Još radikalniji oblik toplinske nejednakosti pojavljuje se ondje gdje čovjek nema slobodu jednostavno otići. Hrvatska pučka pravobraniteljica izvijestila je da je krajem 2025. u zatvorskom sustavu bilo 1033 osobe više od raspoloživog kapaciteta. Prema kriterijima Ujedinjenih naroda, svih 12 zatvora u zatvorenim uvjetima bilo je prenapučeno, 8 ekstremno, 4 kritično.
Pravobraniteljica istodobno upozorava na trajne probleme dostupnosti

dostupnosti zdravstvene zaštite. To izvješće ne daje posebnu procjenu toplinskog rizika za 2025. pa iz njega ne možemo zaključiti koliko su zatvori toga ljeta bili pregrijani. Ali prenapučenost, nemogućnost samostalnog odlaska u hladni prostor i postojeći zdravstveni problemi, manjak klimatizacije, pokazuju zašto bi osobe u institucijama morale biti posebna kategorija u planovima za toplinske valove. Upravo je to jedna od slabosti sustava koji zaštitu još uvijek često svodi na opće preporuke. Pijte vodu, ne izlazite između 10 i 17 sati, rashladite prostor. Hrvatski zavod za javno zdravstvo takve preporuke opravdano izdaje, ali one pretpostavljaju da osoba ima vodu, ima kontrolu nad radnim vremenom i ima prostor koje je moguće rashladiti. Svjetska zdravstvena organizacija je zato u novim smjernicama iz 2026. otišla mnogo dalje. Nacionalni plan protiv vrućine prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji mora identificirati ugrožene populacije, povezati meteorološka upozorenja sa zdravstvenim i socijalnim službama, organizirati zdravstveni sustav, smanjivati samu izloženost te pratiti rezultate i smrtnost. Hrvatska strategija prilagodbe klimatskim promjenama zdravstvo već prepoznaje kao ranjiv sektor, ali i službeni europski Climate Adapt profil prvenstveno opisuje strateški okvir, dok se u svakodnevnoj provedbi još uvelike oslanjamo na upozorenja i preporuke pojedincima. Razlika je važna. Nejednakost pred vrućinom nastaje upravo ondje gdje osobna preporuka zahtjeva resurs koji osoba nema. Novac za hlađenje, pravo na stanku, automobil umjesto čekanja autobusa, mogućnost rada od kuće, hladni stan ili jednostavno slobodu da ode na drugo mjesto. U tom smislu toplinski val ne stvara sve te nejednakosti. On ih fiziološki pretvara u razlike između tijela koje se mogu ohladiti i tijela koje ne mogu.

Najnovija velika analiza, objavljena 10. prosinca 2024. godine u Nature Communications, izračunala je da je globalni turistički sektor 2019. godine proizveo oko 5,2 milijarde tona ugljikovog dioksida, ekvivalenta, odnosno oko 8,8% svjetskih emisija stakleničkih plinova. Između 2009. i 2019. godine turističke emisije rasle su 3,5% godišnje, više nego dvostruko brže od emisija svjetskog gospodarstva. Poboljšanja energetske učinkovitosti smanjila su dio emisija, ali ih je rast broja putovanja i turističke potrošnje višestruko nadmašio. Najveći je problem kretanje ljudi. U toj istoj analizi u Nature Communications u više od polovice izravnih turističkih emisija dolazio je iz zrakoplovstva, a daljnjih 18 iz cestovnog prometa. Pritom izračun nije uključio puni dodatni učinak zrakoplovstva na zagrijavanje kroz tragove kondenzacije i druge neugljik dioksid procese. Fizika je jednostavna. Sagorijevanjem benzina, dizela ili kerozina ugljik iz goriva veže se s kisikom i završava u atmosferi kao CO2, koji apsorbira dio infracrvenog zračenja kojim zemlja pokušava izgubiti toplinu. Hrvatska je počela pokušavati, makar mjeriti odnos tih problema, ali službeni dokumenti pokazuju koliko je sustav još neiskustan i mlad. Ministarstvo turizma postavilo je cilj da indeks intenziteta stakleničkih plinova prouzročenih turizmom padne sa 70,24 iz 2021. godine na 50 do 2027. godine. Međutim, službeno vrednovanje nacionalnog plana pokazuje da je vrijednost za 2023. bila 71,66. Dakle, nije se kretala prema postavljenom cilju. Naprotiv, za 2024. godinu pokazatelj uopće nije izračunat jer se procjenjuje samo svake dvije godine. Jedna od mjera ministarstva za takozvanu kompenzaciju emisije iz turizma bila je sadnja stabala. U 2024. godini 107 turističkih zajednica dobilo je ukupno 1836 sadnica, za što je potrošeno gotovo 126 tisuća eura. No isto službeno izvješće ne navodi koliko je tona CO2 tim stablima stvarno kompenzirano. Novi akcijski plan za 2026. godinu i 2027. godinu ponovno predviđa po 1000 novih stabala godine.

godišnje, dok cilj smanjenja turističkog emisijskog intenziteta ostaje isti. Za Hrvatsku je odnos CO2 emisije, toplotnih udara i turizma posebno važan, jer je hrvatski turizam izrazito automobilski turizam. Institut za turizam, koristeći podatke istraživanja Tomas 2022. i 2023. godine, navodi da gotovo 80% turista i jednodnevnih posjetitelja u Hrvatsku dolazi cestom, a u Jadranskoj Hrvatskoj udio je oko 80%, više od 83% dolaska odnosi se na individualni cestovni prijevoz. Institut za turizam zbog toga izravno opisuje Hrvatsku kao autodestinaciju. Emisije ne prestaju naravno dolaskom na more. Hoteli, apartmani, bazeni, restorani, pranje rublja, proizvodnja hrane i posebno klimatizacija zahtijevaju energiju. Ujedinjeni narodi zato emisije turizma računaju kroz transport, smještaj i turističke aktivnosti. A suvremeni izračuni uključuju emisije nastale duž njihovih opskrbnih lanaca. Nastaje i paradoks. Što su ljeta toplija, turistički objekti trebaju više hlađenja. Ako dodatna električna energija dolazi iz fosilnih izvora, prilagodba na zagrijavanje sama proizvodi nove emisije. Da problem postoji, priznaje i Hrvatska strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, koja promet naziva najvećim generatorom turističkih emisija i upozorava da bi bez promjene modela emisije mogle nastaviti rasti zajedno s intenziviranjem turističkog prometa. Hrvatska je 2024. godine uvela i pokazatelje kojima bi destinacije trebale pratiti emisije i energetsku intenzivnost turizma. No, Institut za turizam još je 2025. godine naveo da za dominantni individualni turistički cestovni promet dotad nije postojala procjena njegova stvarnog okolišnog učinka. Upravo tako nastaje svojevrsna klimatska povratna sprega. Više turizma znači više mobilnosti i energije. Više emisija znači dodatno zagrijavanje, a topli Jadran zatim zahtijeva još više energije kako bi ljetni turizam uopće ostao podnošljiv.

drage slušateljice i slušatelji, bio to posljednji dio naše današnje emisije Eko Rojc, gdje smo u drugom dijelu serijala o toplinskim fenomenima zapravo pokušali objasniti kako vrućina prelazi granice jednostavne fizikalnosti svoje, dakle nije više samo temperatura zraka, nego kao što smo pokušali objasniti, jedan dosta kompleksni i složeni događaj koji prolazi kroz gotovo sve sustave od kojih svakodnevno ovisimo, društveni, ekonomski, gospodarstveni, ekološki i ini drugi. Toplina, tj. Vrućina mijenja i fiziologiju biljaka i prinosa hrane, kao što smo vidjeli. Prošli put smo mogli slušati o opterećenjima koje topline zadaju srcu i mozgu, remećenju sna i povećavanju rizika za mentalno zdravlje. A također govorili smo o gradovima gdje se toplina upravo pojačava na asfaltu, tamnim krovovima i ulicama bez sjene. Na radnom mjestu, kao što smo danas mogli čuti, spaja se s fizičkim naporom. Toplina se spaja sa zaštitnom odjećom i nemogućnošću da čovjek jednostavno prestane raditi. A za kraj čuli smo da u turizmu toplina i vrućina se pojavljuje kao problem od kojeg se sektor mora braniti, ali i kao posljedica emisija koje isti taj sektor proizvodi kroz svoje avione, automobile, kruzere, klima uređaje, hotele, apartmane, tako dalje i tako dalje. Za kraj bi se zahvalio svima vama, cijenjeni slušateljice i slušatelji. Hvala vam na pažnji. Možda vam je djelovalo suviše suhoparno u nekim trenucima, ali mislim da uistinu

0: samo znanost nam može pokazati toplinski val ne kao samo izolirani ekstrem, nego baš sustav niza povratnih sprega. Dakle, prilagodba na nadolazeće razdoblje ne može se svesti na savjete samo da pijemo više vode i ne izlazimo u podne. Potrebni su nam hladni gradovi, više stabala i propusnog tla, bolja politika samoodrživosti i uređenja. Trebaju nam zgrade koje se manje zagrijavaju, drugačija organizacija rada, zdravstveni sustav koji zna prepoznati toplinski rizik, a potrebna nam je i poljoprivreda koja čuva vlagu u tlu i turistički model neovisan o fosilnom prometu i najtoplim mjesecima godine. A iznad svega, dragi moji, ostaje nam granica prilagodbe. Možemo graditi sjenu, hladiti stanove i mijenjati način rada, ali svaka nova desetinka stupnja povećava količinu topline koje se moramo prilagođavati. Zato su prilagodba i smanjenje emisija dvije strane istog problema. Jedna određuje koliko ćemo biti spremni na vrućinu koja već dolazi, a druga koliko će te vrućine u budućnosti uopće biti. Moje ime je bilo Igor, bit će Igor, a vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, bili sa mnom na Ekorojcu. Hvala vam još jednom na pažnji i na vremenu provedenom zajedno.
1: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a new big party, man. Yeah, brother, like, stop.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Siamese Dream, drugog studijskog albuma američke rock grupe Smashing Pumpkins. Virgin Records je objavio ovaj album tijekom ljeta 1993. 13. pjesama na albumu koji je sniman između prosinca 1992. i ožujka 1993. u Triclops studiju u američkom gradu Marietti. Producent albuma Siamese Dream bio je poznati američki producent Butch Vig, kojem je pomagao frontman grupe Smashing Pumpkins Billy Corgan. Uz Billy Corgana u postavi grupe koja je snimila ovaj album bili su i James Iha, gitare, prateći vokali, Darcy Vrecki, basistica, prateći vokali, te Jimmy Chamberlain, bubnjevi. Debitantski album grupe Smashing Pumpkins, album Gish, izdan za Caroline Records 1991. došao je do neočekivanog uspjeha i priznanja. Nakon izdavanja albuma Nevermind grupe Nirvane kasnije te godine, Smashing Pumpkins su hvaljeni kao sljedeća Nirvana. Frontman Billy Corgan osjetio je ovaj veliki pritisak da napravi sljedeći album koji će zapaliti svijet. Ogroman pritisak za uspjehom pojačao je onako problematičnu situaciju u bendu. Bubnjar Jimmy Chamberlain bio je ovisan o heroinu, gitarist James Iha i basistica Darcy Vrecki nedavno su prekinuli svoju romantičnu vezu, a Billy Corgan se osim borbi s debljanjem i suicidijalnom depresijom borio i sa kreativnom blokadom. Unatoč svim tim poteškoćama i napetostima tijekom snimanja, album Siamese Dream katapultirao je Smashing Pumpkins do mainstream uspjeha i učvrstio ih kao značajnu grupu na alternativnoj rock sceni. S albuma su izdana 4 singla Cherub Rock, Today, Disarm i Rocket. Idemo na prvi izbor pjesama, pjesme su Cherub Rock, Quiet i Today.

Radio Royce. Bio je ovo prvi izbor pjesama s albuma Siamese Dream, drugog albuma američke rock grupe Smashing Pumpkins. Album je dobio široke pohvale kritike i publike sa svojim raznolikim glazbenim utjecajima i lirskim materijalom koji se smatra jedinstvenim u usporedbi s drugim izdanjima alternativnog roka i granža tog vremena. Album se od tada smatra jednim od najboljih alternativnih rock albuma. Magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, New Musical Express ocjenu 8 od 10, Pitchfork mu je dao čistu desetku, a časopis Rolling Stone 3,5 od 5 zvjezdica. John Harris iz New Musical Expressa napisao je da je album Siamese Dream uz sav svoj dojam neobvezujuće praznine i psihoanalize iz bilježnice zapanjujući duboko zadovoljavajući album. Novinarka Lorraine Ali iz časopisa Rolling Stone nazvala je album snažnim višedimenzionalnim produžetkom prvog albuma Gish, koji potvrđuje da Smashing Pumpkinsi nisu ni rasprodani niti jednokratni. Album Siamese Dream bio je komercijalno uspješan, debitirao je na 10. mjestu Billboardove ljestvice 200, ljestvice prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju je dobio 4 puta platinasti certifikat od strane Udruge diskografske industrije Amerike, a album je do danas prodan u više od 6 milijuna primjeraka diljem svijeta. Album Siamese Dream i dalje nastavlja dobivati pohvale, nalazi se na brojnim listama najboljih albuma, a uključen je i u knjigu 1001 album kojeg morate čuti prije nego umrete. Idemo na drugi izbor pjesama, pjesme su Rocket, Disarm, Soma i Geek USA.

Radio Royce. Ostao nam je treći i posljednji izbor pjesama s albuma Siamese Dream, drugog albuma američke grupe Smashing Pumpkins. Prije nego što čujemo taj treći izbor pjesama, recimo da je grupa Smashing Pumpkins osnovana u gradu Chicagu 1988. Osnovali su je frontman i gitarist Billy Corgan, basistica Darcy Vrecki, gitarist James Iha i bubnjar Jimmy Chamberlain. Grupa je doživjela nekoliko promjena u postavi od svog ponovnog okupljanja 2006. a Billy Corgan je bio i ostao jedini stalni član. Odričući se svojih punk rock korijena, grupa je razvila raznolik gustoslojevit zvuk koji sadrži elemente gotik roka, heavy metala, grunge, psihodeličnog roka, progresivnog roka, shoegaze-a i elektronike na kasnijim albumima. Billy Corgan je glavni autor i tekstopisac grupe, njegova glazbena svestranost i katarzični tekstovi oblikovali su prepoznatljive albume grupe, koje je jedan novinar opisao kao mučne, izranjavane izvještaje iz zemlje Noćne more Billya Corgana. S više od 30 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, Smashing Pumpkins bili su jedan od komercijalno najuspješnijih i kritički hvaljenih bendova 90. godina prošlog stoljeća, često citirani kao kulturni kamen temeljac generacije X i kao važan čin u popularizaciji alternativnog roka. Eto, idemo na treći posljednji izbor pjesama s albuma Siamese Dream. Pjesme su Mayonnaise, Space Boy, Sweet Sweet i Luna.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Siamese Dream, drugog studijskog albuma američke rock grupe Smashing Pumpkins. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.

Rolling? Okay, here we go. Yeah. One.

Nisam baš tip koji prati sport, iako ga volim prakticirati, a pogotovo ne nogomet, ali sam naišla sam na jedan zanimljiv članak na portalu libela.org koji je objavljen prošlog mjeseca, netom nakon završetka svjetskog prvenstva 14.7. Autorica je Iva Zelić, a naslov je Svjetsko prvenstvo seksizma i mizoginije i optužbi za seksualno nasilje. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu obilježile su brojne kontroverze i dok mainstream mediji pišu o u najmanju ruku suspektnim odlukama FIFA, zabranama ulaska u SAD, poništenim golovima i nelogičnim sudačkim odlukama, mi ćemo se osvrnuti na neke od nama najkontroverznijih situacija. Smjestila sam ih u tri kategorije, no zasigurno ih ima više. Ipak, ono najžalosnije u cijeloj priči je što vam neću reći ništa novo. Sve su to prakse s kojima se već godinama borimo, a promjenu na vidiku ne vidimo. No, krenimo redom. Nogometaši povezani s ozbiljnim optužbama za seksualne napade nesmetano igraju utakmice. A nekima cijeli svijet i plješće. Neki od najistaknutijih slučajeva su japanski nogometaš Kaishu Sano, kao i ganski nogometaš Thomas Partey, o čemu smo već pisale na našem stupu srama. No da, ponovimo. U slučaju seksualnog napada Kaishu Sano se navodno nagodio pa nije podignuta optužnica. Thomas Partey, s druge strane, prema medijskim napisima, suočen je s više optužbi za seksualno nasilje i silovanje. Nadalje, dok su zelenortski otoci osvajali srce navijačica i navijača diljem svijeta zbog svojih izvedbi na terenu, njihov kapetan Ryan Mendes pod istragom je policije na Novom Zelandu zbog optužbi da je u ožujku silovao ženu iz Brazila. Tu su i super popularni Achraf Hakimi, zvijezda ovogodišnjeg osvajača Lige prvaka PSG-a i kapetan Maroka. Njega uskoro očekuje suđenje u Francuskoj zbog optužbi da je u ožujku 2023. godine na spolni odnos prisilio mladu djevojku. I tu popis nogometaša s ozbiljnim optužbama za seksualno nasilje ne staje. I dok će neki reći da su svi nevini dok im se ne dokaže krivnja te da takve optužbe uništavaju živote, nismo dojma da su uopće dotakle ikoga na ovom prvenstvu. Pretpostavka nevinosti ne znači da javnost, mediji i sportske institucije moraju ignorirati ili omalovažavati ozbiljne optužbe ili se pak ponašati kao da

one ne postoje. A tako se ponaša FIFA, nogometni komentatori i komentatorice, što se moglo vidjeti i na HRT-u, a posebice sami nogometaši. To je sve vjerojatno dotaknulo samo žrtve napada, bilo ovih ili napada koje ostaju neprijavljeni. Pokazavši još jednom da je pitanje moći prepreka koja se teško preskače. Posebice ako se radi o sportu u kojem se vrti ogroman novac. Na kraju, iza nas je još jedna propuštena prilika da se nasilje nad ženama jasno adresira i da se javno protiv njega ustane. Ili da se barem poruči da sportski uspjeh ne može biti štit. Seksizmi svuda oko nas ili ti medijski prikaz žene na svjetskom prvenstvu. Ovo zaista nije ništa novo. Štoviše, svako sportsko natjecanje prate isti obrasci, o čemu smo pisali i nakon zimskih olimpijskih igara. Budući da su se na ovom prvenstvu natjecali muškarci, seksizam se nije manifestirao kroz umanjivanje sportskih uspjeha sportašica. Manifestirao se kroz način na koji su mediji prikazivali žene povezane s nogometašima i ili samim prvenstvom. U središtu interesa ponovno su bile njihov izgled, odjeća i privlačnost. Tako smo prije gotovo svake utakmice mogli čitati detaljno seciranje žena nogometaša, popularnih waxica, koje su najzgodnije, čime se bave, jesu li u tangicama, što imaju odjeveno i slično. Kad se mediji ne bi bavili ženama nogometaša, bavili su se navijačicama na tribinama. Pa tako pišu. Kolumbijske navijačice odavno su poznate po svojoj atraktivnosti i strastvenom temperamentu. Ili, iako je najistaknutija, ona je samo lice brojne vojske hrvatskih navijačica koje svojom ljepotom i energijom doprinose prepoznatljivoj atmosferi. U spomenutoj anketi i najatraktivnijim navijačima, Hrvatska je zauzela visoko 6. mjesto potvrđujući status koji uživa na svjetskoj sceni. Tako se identitet navijačica pretvorio u dekor na tribinama, fizički izgled i stereotipe. A tu je bio i neizostavan body shaming Lauren Frye, supruge engleskog reprezentativca Declana Ricea. Narativ je opet predstavljen kroz njegovu plemenitost i ljubav prema partnerici bez obzira na fizički izgled. Ah, ipak se radi o ženi koju ti isti mediji neće uvrstiti na svoje top liste waxica. Možda ne u identičnoj kategoriji medijskih prikaza, no ove godine je početak prvenstva obilježila i supruga belgijskog reprezentativca Jeremija Dukua. Naime, žena je odlučila roditi usred svjetskog prvenstva u nogometu i još je njezin suprug propuštao utakmicu kako bi otišao na porod svog prvog djeteta. Za neke neshvatljiv potez, jer ipak se igra svjetsko prvenstvo, a porod bi se valjda trebao prilagoditi tom rasporedu. Ah, tako je to kad ne tempiraš bolje, rekao nam je bivši nogometaš i jedan od gostiju komentatora na HRT-u, Vedran Ješe, čija se izjava nalazi na stupu srama na portalu libela.org. Svi ovi primjeri slijede isti obrazac. Žene su na sportskim natjecanjima, posebice nogometnim prvenstvima, dekor tijela ili lijepa lica, dok su njihova individualnost, iskustva i uspjesi nevažni. HRT je 2026. godine u studiju imao dvije stručne komentatorice nogometa, to je i dalje vijest. Ove godine HRT je u studiju angažirao dvije stručne komentatorice, Valentinu Miletić koja je bila stalna voditeljica u studiju tijekom prvenstva i Tihanu Nemčić-Bojić čiji je poziv u studio HRT 2024. godine bio presedan o kojem se pisalo i na Libeli.

jedna od tih. Očekivano, to je motiviralo medije da nastave pisati o njezinim haljinama, o tome tko je dizajner ili dizajnerica, što je imala na sebi, kao i koliko koštaju. Nisu, recimo, bili motivirani da pišu o njenom nogometnom znanju ili dobrom opažanju. Tako se stručnost žene opet podredila razgovoru o njezinom izgledu, pa čak i kad joj je primarni posao bio analizirati nogomet. Negdje u bespuću mreža, iako to sada ne mogu reći, iskočila mi je i anketa koja je pokazivala pozivala pratiteljice i pratitelje da odluče koja im je bolja, Tihana ili Valentina. Komentari, dakako, opet nisu išli u smjeru toga s kojom se više slažu, za koju misle da je kompetentnija, već koja je prirodnija, plastičnija ili zgodnija. Zaključno, pomaci postoje, no i dalje su nedovoljni. Iako je danas manje nezamislivo da žena bude stručna komentatorica nogometa prije 5 ili 10 godina, dokle god se većina medijskih napisa tiče fizičkog izgleda i toga što je koja od stručnjakinja nosila, teško možemo govoriti o stvarnoj ravnopravnosti u sportu, a posebice nogometu. Dokaz tome je i kolega koji novu voditeljicu opisuje sa "Bravo, mala, odlična si od prvog dana, samo naprijed, pun pogodak moje kuće."

0: Ljet nas šema jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: Siesta de Royce.

Sa seksizma na feminizam prenijet ću vam članak s portala voxfemini.net autorice Martine Marinković koji je objavljen 14. srpnja prošle godine, a naslov članka je, to jest teksta, je loša feministkinja. Kad u prvoj epizodi serije Fleabag u sceni gdje istoimena protagonistica i njezina sestra Claire slušaju uvod feminističkog predavanja, voditeljica pita okupljene žene koja bi od njih mijenjala 5 godina svog života za takozvano savršeno tijelo. Njih dvije jedine podignu ruke, a ubrzo ih osramoćeno spuste i jedna drugoj prišapnu. Mi smo loše feministkinje. Priznajem, ni s jednom se televizijskom, filmskom, kazališnom ili književnom scenom nisam toliko poistovjetila. Tad sam zaustavila seriju, dramatično zaklopila laptop i upitala se, kakva li sam ja to loša feministkinja? Jer kako stvari inače stoje, učinila bih isto to. I ja bih digla ruku i mijenjala 5 godina života za ono savršeno tijelo kako se propagira nam u modnim časopisima, na Instagramu, Facebooku, billboardima po gradu ili lutkama u dućanu i zato mi je Fleabag toliko konstitutivno važna serija. Poput ideje lošeg feminizma u Fleabag, Roxane Gay u knjizi Bad Feminist piše o vlastitom iskustvu i društveno nametnutim standardima koji su katkad u raskoraku s načelima feminizma. Nisam uspjela kao feministkinja. Osjećam kao da nisam predana koliko bih trebala biti, da ne živim u skladu s feminističkim idealima zbog toga tko sam odlučila biti, piše Gay. Iz tih okvira proizlaze nesigurnosti s kojima se nije teško poistovjetiti, kakve su odigrane u spomenutoj sceni, te o kakvima razmišljam u kontekstu vlastitog življenja feminizma i raskoraku između kategorije dobre i loše feministkinje. Citat Roxane Gay s početka njezine knjige koji glasi prihvaćam etiketu loše feministkinje jer sam čovjek, bio mi je posebno inspirativan kad sam ga prvi put pročitala, a tek sad kad mu se po drugi put vraćam u potpunosti ga prihvaćam. Pitam se kako će mi biti kad mu se vratim i treći put. Odrasla sam u balkanskom kućanstvu u kojem je veći grijeh od stvaranja propuha imati celulit. Mitski celulit u okvirima stvaranja vlastite slike o tijelu pustio je svoje korijenje toliko duboko da je od istih mogla izrasti stabiljka toliko gigantska da podsjeća na onu čuvenu izraslu od jednog zrna graha. Celulit po kapilare, proširene vene, suha koža, viseća koža, nakupljena voda, ožiljci od britvice, ona jedna prokleta urasla dlaka koja se ne da, hiperpigmentacija, raznobojni madeži, skrivaj noge, trbuh, ruke, stražnicu, bokove, podbradak. Odrasla sam slušajući o prokletstvu suknji iznad koljena koje se ne mogu nositi nakon 30-ih ili nakon što rodiš, o kratkim hlačama koje su bile pristojne samo u adolescenciji i o šokantnim tjelesnim promjenama koje nisu dozvoljene nakon poroda. A tek vaga, od svih predmeta u kući najambivalentniji je odnos s vagom. Vaga ispod ormara istovremeno je i najbolji prijatelj i čudovište i svetinja i ukleti artefakt i stabilizator raspoloženja i finalni okidač pred rafal autodestrukcije.

Zašto smo najstrože prema sebi? Od društvenog neprihvaćanja nečeg fizičkog tijela, nepripadanja u zadane okvire i nametnute norme, naposljetku smo stigli do toga da je ona uplakana persona što nas gleda iz ogledala baš ona koja najžešće kad i do kosti bičuje vlastito poljuljano samopouzdanje. Jedna moja prekrasna, ali kad nesigurna prijateljica naučila me life hack da se u kabinu za preslačanje uvijek nose sunčane naočale. Dovoljno ti za tamne vidno polje da se pod onim sumanutim fluorescentnim svjetlima koje neprirodno skreću pozornost na svaku sitnicu na tijelu, ne poželiš objesiti u najbližu vješalicu. Od druge na mjesečnoj bazi dobijem poruku koja zvuči nešto kao: opet si izgledam debelo i mrzim sve. Dvije žene iz moje obitelji nikad se nisu pojavile na plaži, a da prije toga nisu naglas zakukale da izgledaju strašno zbog svog celulita ili se pak zamatale debelim ogrtačima na 30 stupnjeva u toplicama. Slušam o skupim tretmanima u salonima, u kupaonici s ormariće pune raznovrsnim anticelulitnim gelovima, kremama i drvenim valjcima, što nalikuju na srednjovjekovne sprave za mučenje. Slušam o ukorijenjenoj tuzi i samonametnutim ograničenjima, o isprepadanosti distorziranim narativom žene koja sve mora držati pod kontrolom, pa i svoje tijelo, i o podrugljivim komentarima svakog novog grama za blagdanskim stolom. Gledam njih u sebi i sebe u njima i želim ih sve zagrliti, sve ih utješiti, svima im pokazati da su najljepše upravo onakve kakve jesu. U sceni isprobavanja odjeće u Fleabag, meni možda i najvažnijoj sceni prve sezone, Bu, najbolja prijateljica protagonistice, iz kabine butika očajnički viče: mrzim svoje tijelo, mrzim svoje tijelo, mrzim svoje tijelo, mrzim svoje tijelo. Ne mogu nabrojati koliko sam puta pomislila, ako ne i rekla, isto što i Bu. Prezir prema vlastitom tijelu u toj je sceni toliko vokalan, toliko istovjetan mom, toliko blizak na najosobnijoj razini. A zašto? Zbog tijela koje se ne uklapa u univerzalno nametnuti ideal. Zar ne bismo mi sve kao feministkinje koje se, između ostalog, bore za jednakost i prihvaćenost, trebali prihvaćati upravo vlastito tijelo kao ono najljepše i sasvim naše, kategorički odbacivati ideju da je idealno tijelo ono nametnuto? Mnogo godina nakon što sam naučila za celulit, sve o njemu apsolvirala, barem ga 1000 puta spomenula i još više puta na sebi skrivala, s prijateljicom sam otputovala u Brazil na karneval u Rio de Janeiro i kroz seriju vlastitih okršaja s tijelom doživjela trenutak katarze. Za vrijeme karnevala Rio postaje neviđeno mjesto potpune otvorenosti i slobode, inkluzivnosti i radosti, šljokice i konfeta, tutu suknjica i raznobojnog perja, mrežastih čarapa i kupačih kostima i onog najvažnijeg, tijela svih oblika, svih veličina, volumena, opsega, težina. Karneval je fever dream, modna pista, cijeli Rio na mahove je crveni tepih i o tom šarenom kaosu, barem meni, nešto se promijenilo u percepciji vlastitog tijela. Promatrajući ljude u gradu, na plaži, čak i izvan svih karnevalskih povorki i u drugim gradovima koje smo posjetile, promatrajući obline koje su u Brazilu ne samo uobičajene, već i društveno prihvaćenije, sa znatiželjom sam se pitala mogu li i ja konačno postati manje opterećena vlastitim izgledom. No, bez obzira na to što sam se polako počela opuštati i jasnije percipirati sva ta različita tijela oko sebe u jednom milijunskom gradu na južnoj hemisferi, vlastiti me body negativity ipak nije pustio na miru. Poput Bu, u sceni isprobavanja odjeće imala sam popriličan emocionalni crash out dok sam s prijateljicom činila isto, tražeći kostime za karneval. Ovo ništa ne valja, trokrilni sam ormar, gdje god da se pogledam vire neki celulit, sve je usko, sve je kratko, ne mogu se gledati, dosta svih ogledala. Na moju žalost, hotelska je soba imala 3 ogromna ogledala. Od svojeg se odraza nisam imala gdje skriti. U tim trenucima sjetila sam se Bu, ali sjetila sam se i Fleabag, i Claire, i Roxane Gay, i Maše Grdešić, i svih feministkinja dobrih i loših koje dijele ovo iskustvo. Sjetila sam se da sam toliko vokalna kad je u pitanju feminizam, a istovremeno se ne mogu pogledati u ogledalo, a da ne bjesnim

pardon, na tijelo koje me iz njega promatra. Čitam feministkinje, pišem o feminizmu, pričam o feminizmu, učim druge feminizmu, prakticiram feminizam, ali katkad mrzim svoje tijelo. Ja sam zbrka proturječnosti, piše Roxane Gay, a ista misao javlja se i kod mene. Transparent s noćnog marša ružičasto mi se ruga iz ugla sobe prije spavanja dok melankolično razmišljam o Fleabag i natjeravam se prisjetiti Rio de Janeiro. U Riju sam 3 dana nakon crash-outa, 3 dana nakon promatranja svih polugolih tijela kako plešu po prekrcanim ulicama, 3 dana nakon borbe s vlastitim odrazom, slomila svoj uobičajeni obrazac i izašla van odjevena samo u kupači kostim i mrežastu šljokastu pripijenu praktički prozirnu haljinu. Prvih nekoliko koraka bilo je oprezno, pazilo se na kut fotografiranja, prekrivala sam se malo rukama, malo torbicom, ali ubrzo je i to splasnulo. Do dolaska na sambadrom i gledanje natjecanja u sambi, bila sam savršeno smirena u svom tijelu i oskudnoj odjeći koja ga minimalno prekrivala. Prije penjanja na tribine, hihočući se, tražila sam prijateljicu da me snimi kako hodam sa svime na izvolte. U pauzama između nastupa fotkala sam se u toaletu i interno si aplaudirala, a u metrou u 3 u noći na putu prema smještaju više nisam ni bila svjesna što uopće na sebi nosim, koliko sam bila opuštena. Ista prijateljica s kojom sam putovala nakon povratka iz Brazila rekla mi je da joj je moj crash out u hotelskoj sobi te večer je bio istovremeno strašno tužan, ali i neobično umirujući. Rekla je da je tad shvatila da nije sama u takvim trenucima i njoj se događaju emocionalni krahovi kad pokušava pronaći odjeću koja će joj u danom trenutku odgovarati. I ona kuka za viškom ili manjkom na ovom ili onom dijelu tijela. I ona izgubi sve živce kada se na loš dan pogleda u ogledalo i osjeća se kao trokrilni ormar. I eto nas opet žene u zajedništvu. Jedna drugoj top modeli, same sebi najgore neprijateljice. Nedavno sam ušla u kabinu i nakon nekoliko isprobanih artikala sa sunčanim naočalama, naravno, nagovorila sam se da ih skinem, da se okrenem prema ogledalu i da se pogledam bez izbjegavanja vlastitog odraza. Nije bilo baš tako ugodno kao u Brazilu, ali bilo je lakše i to je početak. Tijelo, odraz u ogledalu i ja borit ćemo se međusobno sve dok katarzično prihvaćanje, poput onog koje me zabljesnulo u Riju, ne postane svakodnevna stvar. Radija bih bila loša feministkinja nego nikakva feministkinja, piše Roxane Gay. Ja ću pak na to odgovoriti sljedeće. Znam da jesam feministkinja, ali isto tako nisam loša ako se preispitujem. Nisam loša ako sam nekad mrzila svoje tijelo, ako sam katkad pokleknula pred magičnim kremama protiv celulita ili pak zamatila tijelo po najvećim vrućinama. Nisam sama u ovoj borbi s ogledalima, vagama, nametnutim idealima i lošim kabinskim svjetlima. Za kraj vraćam se još jednom na Fleabag. Nije mi palo na pamet dok sam bila u Brazilu, već u trenutku pisanja ovog teksta, ali da je Boo stvarna osoba, voljela bih joj ispričati što sam doživjela u Riju i dati joj do znanja da postoje mjesta kao i trenuci u kojima će s vremenom, u kojima će se s vremenom moći osjećati slobodno i prihvatiti sebe. Mene je put slučajno odveo u Rio de Janeiro i to je bio svojevrsni okidač za moju postepenu promjenu percepcije tijela, dok bi nju mogao odvesti bilo gdje drugdje, možda i samo do sljedeće kabine u kojoj neće toliko vokalno mrziti svoje tijelo. Da je Boo stvarna, rekla bih joj upravo to. I ne samo njoj, već svima koje su ikad preispitivale jesu li dobre ili loše feministkinje, koje su se ikad poželjele sakriti, koje nisu voljele svoje tijelo, sve one fikcionalne i sve stvarne. I Fleabag, i Boo, i Claire, i Grdešić, i Gay, i sve moje prijateljice, kojima najviše od svega želim da se doista zavole, jer znam o kakvoj se borbi radi. Svima njima ispričala bih o tijelima koje sam vidjela na cijelom tom putovanju, trenutku kad sam osjetila vlastito prihvaćanje tijela,
O oduševljenju koje nastupa kad se razvijeni obrazac napokon lomi i o želji i nadi da će se i njima jednog dana, na bilo koji način, dogoditi slično otkrivenje. Na posljedku, rekla bih im, ipak biram onih 5 godina života.

Hodočastio sam razne šankove po Puli, ali uvijek vraćajući se u Fiorin. Tako da je sve što sam napravio poslije desete ploče

jebi ga. Ali i vrag je uzeja stvar u svoje ruke i popelja me na ščank u mops. I tamo nabio na kurac

ne pijem već jedno 6 mjeseci i zaobilazim područje oko Rojica. Jer pas mater, porko dio, pizdu materinu, bolno je to, jako bolno.

ljetna šema jer nas nema.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Što je bilo? Bilo je, nastavljamo tamo gdje smo stali i današnje izdanje započinjemo mirno i polako. Band se zove Mop Mop, album je iz 2016. Lunar Love. Prva stvar koju ćemo čuti je Adhara, druga Totem, treća Spaceship Earth. Mop Mop, dobrodošli.

U doba traži nove heroje. Bili su ovo Wicked Dub Division. Nastavljamo dalje, idemo u 2023. Izvođač se zove Tiny Legs Team. Album Sing My Title. Prva stvar Death Bells Ringing, druga Sad Sad, treća Better Man. Tiny Legs Team.

Bio je to Tiny Legs Team, sad malo zaoštravamo situaciju. Band originalno iz Nemačke, Wolves Like Me, album iz 21. Who Is Afraid? Prva stvar Wolf Is Dead, druga Who Is Afraid, treća Pills. Wolves Like Me.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Wolves Like Me. Sad idemo još oštrije. 24. godina. Album pod nazivom Rak. A band The Jesus Lizard. Legendarni Jesus Lizard imaju novi album. Prva stvar koju ćemo čuti je Hide and Seek, druga Armistice Day i treća Grind. The Jesus Lizard.

Bili su to kultni noizeri Cheese Lizard, band iz Chicago, s njihov posljednjeg albuma. Sad odlazimo u 2006. Battle of Mice band. Album Day of Nights. Prva stvar The Lamb and the Labrador, druga Bones in the Water i treća Sleep and Dream. Battle of Mice. Nastavljamo sa noizerima.

I lick my lips.

dream.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Ljet nas šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Roja na 87.7.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Let me hear you say yeah. Say it again.

jasno.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

slušajte live stream na radio.royc.eu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.